سودی سعودی جی ور بگرن دائم جی بیشن بلا لسر خیره به انشالله بله بله مساج په امن و دین بر دسته ما او امه وانجی دم بدم بخوینن لفرکانس ما این کل حمو لگلک باجار ما بزنگ زنگ رادیو او بدنگ رادیو ما وکیدن لسر اینترنت ون کارن گهدار بکن ترت کردی رادیو ترت دین لهر وها هيا لورجیون کارن ما گهدار بکن سر سرا سر شواره او اف حمی لبر دسته ونه داکو ام وی دنگ خو دنگ موزیکا شیرین دنگ زمان خو کردی بگینن حمو ولاته خو

0: Dibe silav o rez bila strana hozan raşo keçmey ro dixazim gelek spas Hayran emci spasiya te dikin
1: Serşavara ija strane ku un dixazim şuha hebo hebo mandxana reze dore ija kijan berda seme hazru amada ben brastij hinki Hinki jeme beşen şansa şansa ki suuda ki heba disam dgor reze çetkin lebele edi دبی کمرف به سعود بجلیم چه زانن حیرا گهدار متف به سعودن ام به سعودن به صبح ون رونیا روزه گهدار دگن ام جی به هفرا در دو کل دنیا لگه جانا هم به هفرا پار ود کن و جانا جی ام شخوره لهین کایا روزه دگرن هر چخ سری صبح بجی ایجا ایرو کاورن ام هنه کی خواه هینک بکن رادیو مروا گهدار ناکن مخابن فرکانس جی مروا گهدار ناکن مروا هینک ناکن لبله ام چپکن چاوبکن ام هنکی شخوره لسر ویا فکرین فکرین مگو که گلو ام چپکن ام چاوکاربن هنکی خواهی نبکن مگو آنجا ام کاربن دلی خواهی

0: Nibêje selam aleykum keke Hesen. Em civara vaşanên bi xêr dibêjin. Sibah awel ser xêrê be. Ya ve her duyan jî ve ji her duyan re jî bila qawet bê.
1: Wey dinav qawetê de bin.
0: Dibêje ez Qasim. Bursa'yı da şoförü kamyonu ama Semira'yı da hazır. Sırana Semira'yı da beje bile de speka herkese qizamın gudariye bike. Pişrajiş bu herkese vere.
1: Aha baş ayra. Ev kese ku bi taybet meriv juana diyariye dike. Her car evi hebin haskiriyeme her car. Evi hebin çili dur çili neyiz qafarqınake. U evji خوشیه و بله هن قبل هن کایت گر نوسا ایجا او هن کایا ما او یا جان ما اوه چاب امکارم ویاب بیشن هر طیر برف خوره دفره بلکی جدوج اف مجاره ما بیبی راه مدگوچه طیر تلورو چوکو چویکو جوجکی کو حتی آنها ام بیشن لهوای دفریان ایکو جدو ده ام بیشن ما گهدار دکرو و دزانبو انکی زیده زیده ام بیشن لحوای فریانه حوای جوره تیرا دلی خواه باهای تیرا دلی خواه هینکه نوسا اگر که همش خوره طایرو کووک اک بانا
0: طایرو کووک با کم دکنه نیزی کی جانه خواه یعنی بین پره خواه ورده گرن اجا خواه بی وی هم هینک دکن هم دی سره ده جی گرم دکن ام چی بکن؟
1: ام چی بکن؟ ام چای خواه بخور چای گرم ام ایسا هیلک نمی؟
0: یعنی هنکه از جوی تشتی دکنن لی بله او یعنی حتی ثابت کرن زانست دیجی که چا لاشه انسان گرم دکه هینک دکه
1: بله
0: چا و هینک دکه کات تا دیجی؟
1: دیجی که جسدی بیست او خویدان چه دکه؟ خویدان چیت کن لبل او خویدان به مرواره لسر لاش مرواره پس ره هنگایی که چیت که یعنی ام گرم دبن لجالی که دجام دجام دن
0: یعنی ام
1: تازه که چی ناکوکیه که
0: آخه آوجانیه دکن
1: بله
0: از ریا که دویجم آوجانی

بله بله بله بله ایجا گهداری نیجا و عزیز ساعت من هاجی در باز کر نهو پنج دقیقه نشکاندی ام به حبرانه و مساعته گل دویا خواهش نوسا پیشتی به مساج پیام من ویجی جبر کو و نجمه را دشینه ام دجن سر سر سر چاواره وقت ما دما ما سترانین کوند خوازن حیره او تف جبو حاضر و آماده وکریه ام ای هفن ام گهدار و وکی دنجی بونه وک مالو مالباته که خوش دلو هنافی خوش جارنا امو ها جهف رو دکن یکسل افجیس لاوی خوش مرا شاندیه خبادکار مهنه مگو کارکر و کارمند مهنه و که کمین یکسل جی یک جوانه بجه کنها هم لسر تیگه میم دخبتن و بجه کنها هیجی ام دناوا عردنه و ام لسر عرد خبات خود کن قوت بجوره

0: بله بله ایجا مرف دی زوستانه در حتی همه و ها تی شورتک جلک و جا اتلیت و جلو برگا یه سرو بنی بفکره همه هر تشتیل خواه که ساقو که ایش باوی سر خواه مونتا که ایش خواه که ایش مروه خلاص و قدیا لی بله دهاوینه ده ایجا او ده تایم بچوک جی درتینه میدانه تا دی مگو او جل نوسا لازمه که مرف هل بجیره درجک بجی پلیک بجی فرق بکه خیر خوده ایجا اوانا یک جورده یک جورده یک پسیکولوژیه یک جی به آواه کیدن یک جی به هنگایه یک جی امبیژن رابه مرف خوب آواشی بکه آوا حیره من پنج درجه کار کرد
1: نکسه من پنج درجه کار کرد بحثا جلبر دان کر جلین رنگی روناهی یعنی سپی بزر به افجی جخوا داوی دهاوی جن یعنی نه داوی کم نکن درما داوی
0: اینی سا ایجا وانجلی رش یا جوانجلی رنگین یکو مرویل خود که آوانا هنکی دینجی گرمه دکشین و گرمه خود حبس دکنو که تگو لیبلی گاوا که امبیجن او بطایبه جی کتان یا جی بامبو آجوانجلی گاوا که مرویل خود که آوه چاقه چود به هنکی دینجی او هنگایی لدروا یا جی بای بچوک لدروا هبه دیسا جی مرویل دکه که پچکی دینجی هنک بکه بشونه وان تشتی نایلون گاوا که مرویل خود که یعنی قط نبه پنجی سال صد سال بره بفکره او جلو برگه که هبون اوانا پر انسانا ددا خویدان و وکی دنجی گرانیه که بوله بله آنا جلو برگه می آنا کپره وانا ملخواد کن ایدی هبون و تنبون وان همه بجه جخوانه دیاره

0: او حوشا مالی ماشقا خوش بونه سا اگر دناوه ده دارا تویه هبونه تام جی دبو ام بیجن حوشا که خوشک یا گنده مه لبن دارا تویه و پلی دارا تویه و لبن سیاوه وکی دنجی پچکی دنجی هنکایی لازم بونه چند درجه من حساب کر نیزی 5-6 درجه فرق که گاوا کمرف چپ که مسینه خو حاضر کن آوا خو داگرن و وکی دنجی وان دارا ابراشان دیب کن آوای حوش 4-5 درجه یندن نانا سر راست کن 5-6 درجه و پلیندن هنکی دنجی هنک بو طبی او دیسا زوابه به الحمدلله بیشن طاوکه و سهایه که هر دری هندک مایان بیشن بحر و اوکیانوس و دریا و چم و گولان زواب که لبله دیسا بمسینه که آف مرف کاره چند درجه دنجی خوش بکه هنک بکه
1: دست خستم بیرا گند یا مپر بیرا گنده که راست بیشه ایواریا هنجاران بمسینه که کچکان دست خواهد گرتن او ریشاند بینه دانه سا
0: دلی.
1: بینه او ریشاندن یعنی او در ریشان حوشه گیزک یک دادان حوشه هم هینک دبی هم بهنه آخیل سر دنیای دکت پر مروخش داد

0: بله گهدارین عزیز و گهدارین هیشا و دلال ام نها هاتن داویا برنامه خواه بله دسته مجه هف نابه لی بله وقت و ساعتا مجه ایدی تی بر بداویا به
1: اف ساعت چاو ده چه از نظانم ایدا از لی دنیرم بله خود دمی ساعتا ما بداوی تی برنامه امی خاطر جو بخازن از شبنم یوسفی از دبیجم لدلی خواه هشیار بن لدلی خواه مقاطع بن بلا دلی و هر تم هینک به
0: چمکی گوا مرف دلی خواه هینب که نحوجی خلیمه یشه گهدارین عزیز و ویاوی ایجی سپاسی آود کم و مالی آوا هزار جاری کسی که تن گوه خواه دامه مساج خوشان کسی که مرا بو حوالتی ما حات حتا و ساعت و دقی زولفی قارتاک گل دستی ساغی رو در هنریا تکنیکی کر از حسن ارتاچ بمینین دناف خیر و خوشیه ده
1: سرچاوه

کوردی رادیویه بردوام دکه براستی سترانه لگورا دلی و ویون سر رادیویه جغی نویج گلک سترانه خوشتر جیهنه ملبن داوه هشتنه ام دبیجون که تو جاجی سر فرکانسی مه و نقطن وی سترانه هیم بیتر خوشتر ببین ری حوال و براستی گوا گو استیم لگل وی مقرفون رو دنیم از دبیجون که استنه من نسرین بلی تو تنه یه لی از دزانم که دنگی مل چار آلین ترکیه علاقه که مزم بربلاو دبه براستی واجب علاقه که مزم اونگوه ددن سترانه مجغی نویج گلک مساجو پیام واجیتین جبو وی که جی ام گلک کیف خوشم راستی از بجنا خول بر و دتوین مجبو وی علاقه و جم گلکی کیف خوشن سپازدارن گوتیه و شان خوش در ریویتی ده مدنگ دایه سترانه و ریویتی بواره گلک خوشش دیار بکره گوتیه سلاوه گرم ام جواره دشینن کادر افلین جمره او هیوکانه دلال نویساندی خوشکا دلال براستی وکم تسری ده جگو آرمان جو مابستا برنامه مش خواه کیف خوشیه گهداری میه ام دزانه که کیف خوشیه مه همویان جی به سترانه هیم بیتر خوشتر و گشتر ده به جبو ویه که جی حتا گوج دست دیمتی سترانه که لگورا دلی مه ام دزانه که مغربه یه ده به که گوله و پاریکی کتبه لگا و گونگوه بدن فرکانسی مه نممکنه که گوله و باشتر نبه شخوا فرکانس هم میا دیار بکر جی هشته و هشت نقطه چاره لسر و فرکانسی جی وندکارن لمه گهداری بکن مزگین قزل جی وشان خوش جی کارگه هم در کتنه مگوه دایه سترانه و سلاوه گرم هم جی استانبول جواره دشینم راستی هم جی سلاوه گرم جی بیداره حتا استانبول آرتوین وان هر وقت دنه گازی آنتب یعنی لکی جان باجاری لکی جان گندی آنجیل کی جان ناب چه اون مگه هدار دکن دبک کند ناب اردو زیوی خوش مگه هدار دکن های امش وجه های امسلا و گر مش وقت تهوه کاره دشینن و دی سه مگه خوب دن سترانه اوستاب سترانه خواه کراسه سور ری حواله وایه

بله گهدارین دلال گهدارین هیجا برنامه ما به همو بدوی خواه دومه و حتی دم جمار هفتا نیشان جیبی ده و ریحوالتی اما به هفدوره بردوان بکه ابراستی گو از مراغ دکم شخوی رو روژا اینه یه دروژ بطلانه لبن دامه یه گلو ده پلانسازی او ده چه هیه اونه بری خواه بدن کی داره اونه هر نوا گنده بگرن آنجا اونه لناوان ده بین ده به کونجی ده مالا خواه ده تنه وکوین یعنی اون کی جانه بکن شخوه مافدارن لگورا دلی خواه راستی اون دکانن وی پلانسازی خواه آماده بکن لی از دخوازم کن بمره جی پار ببکم راستی گاوا گون بمره پار ببکن جی وی شیو را مهیم بیتر ده ناو هفدو ده خوشتر بگره گوتی سلاف وشانه و براستی بعلاقه که مزن ام ده شوپینون و ام گهداری دکن انرژی اکوی گله که بلند هیه گاوا گو او تکیلی از نابرا و گهداروان ده جی زیده ترین بالا مدکشینه و گله که جی خوشه براستی گوتیه اون گله که خوش پیشکش دکن ام دخوازن کن و ساجی اون بردوان بکن او هیوکانه دلال که حسن جمره نویساندیه براستی گاوا گوان هیوکین خوش و گش به براستی جی سران سران گون لسر کسایت آمد نویسینن هیم بیتر که خوش شیا من بلندتر دبه از دزانم کل گل وی مقرفون دبه کن نسرین تنه بله دنگه مل چار آلین ولید پس کرنه که مزن گاو گو بربلاو دبه اون جی وسان هبو که نخوش دنویسینن که خوشی هم بسایا و هیم بیتر بلندتر دبه مسلاوی گرمش همو گوه دارین ترده کردی رادیو را دشینن امو زیده دیسین ندن سکناندن امو گوه خواب ها برابدن سترانه که ایوان اسلام سترانه خواه گمگمه لسر رادیوی ویه

Hele gohdarên heja, gohdarên delal, bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Ger hûn jî bixwazin bi kêfxweşî û bi lîstoka derkevin rê û rêwîtiyê bera her gav, çavê we li rê be guhê we jî li frekansên TRT Kurdî radyoyê be. Ji bo we yekê jî heta got demjimara me heftan nîşan bide, stranên geleke xweş têr baş me. Ji bo we amade kiriye, bera hayê we ji me hebe, ji sohbeta me jî hebe. Ji xwe bi rastî me di nav hevdû de şêwrekê jî, بگرین ایرو از بومن نیوانه و وک میناکو ادمالا و ددوی اودا که و ده نیوانه رو نشتمه دبه کندناب اردو زیوی ادمه جی از لیسه جی دناوی اردو زیوی و دمه آنجی دبه کند ری و ریویتی دبن الی کهله که و خوشکا و الی کهله که و رو نشتی امه وسا برنامه دناو هفدو ده شیو را خواه بگرین امه بحث هواناسیه جی بکم راستی کلو گازین جامعه همو لسوی واریده هیه ام دزانه که دمسال هاوینش خواه گاوا گو هاوین بجی پیله درجه هنکی پاریکی بلند بینش خواه وان روژانه جی هیم بیتر بلندتر بویلی ام هنکی بسه برینن امه بزانه بکود داویا و هاوینا گرماهیه ده پاییزا هینک جی وی ورازه بحثا چم باجاران پیله وامک مک مینا که لی استمولی رو پیله سیو یکی نشانده ده هر وکی دن ازمیر سیو پینجا انتالیا سیو شش انکارا سیو پینجا جغینی وی جی لدیار بکش خواه بگرماهی خواه گلکه نافداره لدیار بکر جی پیله درجه چلی نشانده ده وقت متسری ده جگو گاوا گو هم بسبرین گهدارین هیجاش خواه داویا به گرماهی ده وی پاییزه که گله که خوش از باورم کل بندامه یه و هم بوسا جی بفکرن هر دمسال بخوشی اک خواه یه مینا کو خیر و برکت هاوین جید هر واری زیده یند آلی فکی ده ده آلی خورکا ده هر وکی دند آلی زیوی ارداد جی گله درفت و امکانه وی زیده نه لی ام مینا کی دنه لازم اکو بسبرین ایسی امیگوی خواه بدن سترانه مراد دمیر سترانه خواه شمزی ناوی ببر ری حواله و

بله گهدارین دلال گهدارین هیجا برنامه ما به همو دلال یخو لسل فرکانسین ترت کردی رادیویب اوای که زندی و جو ستودیوین دیار بکر بردوام دکه براستی از دخوازن موجی بشتاری برنامه ما ببین جبوه که اونه چا بگه هیج نمش خواه هجمار همه نمار همه واسا به حاضر و آمادل مندوه 0501-818-318 ده اون دکارن مساج و پیامه خواه جمره بینویسینن 0501-818-318 دوه دره

بله گهدارین دلال گهدارین هیجا برنامه ما بحمو دلالی خواه بحمو جوش و کلجان خواه لسر فرکانسین ترت کردی رادیوی بردوام دیگه براستی گرون جی بخوازم بکیف خوشی و بلیستو قدر کبن ری برا هر گاف گوه ول ترت کردی رادیوی بم شغی نیوی جی بخوام لسر همان پلیجیانی می بشتغنن ما گوتو بوجی تندرستیه بگیم حتی گو گوتنین پیشیا هر وکی دنی حتی گو نوچین بالکشی دوی برنامه دامی بوار پار ببکم راستی ای روژی مبری خدایان سر نرخی خواه می بسکنن یعنی وکو ایکو مدکن مروبین باش مینا کو ایکو لسر کسایت همه و مروبانتی همه جی باندورین گلک مزن ایگو بنا و جواکی ده تکیل دارن ای رو مجار لگورا دلیمه ای رو می صحبت اکه خوش و گشت ناو هفدو ده بگرین از خوازم شخواه موجی بشتاری مه ببین گاو و گواز بیجم که هم نرخیمه این که ایش بابو کالکا گو بردوام کریه دناو چند دو کلتر همه ده جی گلک باندور مزن دیدن گلو او چینه مینا که ریزداری حس کرن هر وکی دنی آلیکاری به پار بکرن گلک نرخیمه هنه ایگو مدکن مروین باش و مروین قنج دبه که ام جیانا خوش ده جی ببین لگاو و گو دداوی همه ده جی بوی قنجتی ایگو مبزانبن که خوشی همه بسای وان تشتین گو باش هیم بیتر ببین ایرو همه سران سران لسر وان تشتین باش بشتغلین لی از خوازم شخوا هونجی بشتاری مبین و پرانی جیوی ستران ببین ری حواله و دیسته میب هف راگوی خوبیدن ستران اکیم لاله کچ گرم ستران اخوای زریم و ببین ری حواله و

بله گهدارین دلال گهدارین هیجاون فرکاسین که خوشیه ترت کردی رادیوی گهداری دکن ستران و کلامین لگورا دلی و از بهیوی من دبن ری حواله و جی از باورم گوه خوش ترت کردی رادیوی و جی فرکانسی من نقطاندیه دبکو و نه دنگ رادیو خواه بکنه و برنامه رونی ایواری گهداری دکن سلاوی گرم جی چار آلیین ترکیه را ام دشینن حتا دمجمار حبتا نشان بده جی و ری حوالتی اما به هفره بردوام بکه امیل سر همان تشتین جیانه بشتغلن امیل سر همو تشتی بشتغلن لی از دخوازم کو که خوشی آوهیم بیتر بلندتر بوه دبه کو هیدی هیدی براستی دمجمار بری خدای مغربه دیچه دبه کو گوله و پاریکی کتبه دناب کارو باره و روژانه ده دبه کو زیده به لگا و گوگوه و الفرکانسی مبن از باورم که او راد بونا و او بطلاندنا و تمامی جسر لاشه و بچه گوتیه و شان خوش خوشکار نسرین و حواله و گوتیه ای روش خواه در هنره یامی تکنیکی دو کز دکن سمیت سواد سارو و مراد ازگیر باتو اجیل سر ناویوان سلاوی گرم جواره دشین گوتی برنامه و گله که خوشه کهج مره گوتیه مرد صادق و دو اوه باکانه جمره نویساندیه و هر هبن هر ساون جغینی و جی سلاو ریز جمره ستران حوزان حمید که هبه امید سر رادیو میگه لکیب خوش ببین جان پولاد دین چی مره افه بوکانه نویسان دیه گاوه گو هبه جبو خاطره و میتیخن

بله گهدارین دلال و هیجا برنامه و به همو به دویا فل سر فرکانسین ترت کردی رادیویی بردوام دکه ایگو نها دنگ رادیوی خواه وکی نشخوا اون برنامه رونی ایواری گهداری دکن اون تواهی بخیر هاتن سر سرا سر جاواراتن ستران خوش و گش ایگو نوازه ویل بنده و بن براستی پیامی و جیهنه ام هینه کی دینه بری خواه بدن پیامی و گوتی سلاف خوشکار نسرین هر روش ده همان دمیده ده همان ساعته ده امل بنداتنه که خوشیه که مزم دلو جان ام تا گوداری دکن ام به اصل خوش باتمانی نلی انا جبو کار و خباتی امل آغریه نه ستران نسرین ام دخوازون گوتی ام دیاری ته دکن که اوه بوکان اجمره نویساندیه که کامبوران نوزاد چلیکان جمره اوه بوکان نویساندنه خو گوتن اب خو سوزی ستران نسرین ام دیاری ته دکن گاوا گو هیو که نو ساون دشین اب اغلبه جی مول سر می دشین کی خوشی ام بسایا و هیم بهتر بلنتر دبکه که درال گاوا گو ها بش خو ام ستران نسرین ته خن پلی لیست خو او تن به جی دده مکه نز ده دیسه جی بو خاطر و دیاری میکنی ام دیسه جی ته خن پلی لیست خو هر وکی دن پیام می دن جی هنه گوتیه وشان خوش سیلوانی اما گهداری دکن جبو همو خباتکار انترته کردی رادیو رم سلاوا دشینه ستران در ریزه ده جی ام دیاری و دکن نها ام و گهداری دکن ام دخوازن کو هر دایی موسا برنامه و بردوام بکن سر سرا سر چواش کو ایف هیبو که و ای دلال گابا گون دشینن ام دزانن کو لگل به میکروفونه دبه کو ام تنه بین لی حس کرین و بعلقه اکه مزن و ما گهدار دکن جبو به اکه جی ام سپازدارن مالباتا سیلوان جمعه افه با کانالی ویستاندنه هون هر هبن هر ساغبن ستران از ریزه ده امی دیاری همو گهدارین ترته کردی رادیوی بکن احمد گوک مم ستران اخوای اکه چه وی ببره حواله وی

تی بو کل بی بو که بی مالا سواری حسنان و حیدر آئی و در بو کلی دانا لبگنو بالا تیلی رضا شتلا رحالی و لا شیوی الولاتی کافکازی دشتا بلال غیناب گلان و بلبجیران و واچی مانا بایا چاوام میرام کارو بالا خوب که و می سر جنازه برا که خدا ببوری و میرا بن هر نکل ها ملاز گیری و می چاواسم بلا باب در خلمه که زی خوش بکی و می چاوا هرین بو حضور

سری خوب نبرد به مقصان و جزار و کنایه ولی چاو اصوار حسنان و حیدر اجمال باطا مالا بابی بخلادی و ده توفی عقیتان و با خوش میره